0: 即係傷亡戰損比係好慘烈嘅。
1: 嗯，所以咧就依家要即係擺翻呢個飛機喺度，係啦。
0: 因為我哋呢、這個我哋嘅軍事其實已經係越嚟越強啦嘛。咁、所以我哋喺抗戰嘅歷史嗰度軍事教育咧，我哋都仲要等大家去通過一啲戰備。高裝備嚟緬懷一下我哋曾經嘅先輩係